0: și odată? Hm. Ai terminat de cântat? Mm. Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine? Oh, te iubesc, mă.
1: Și eu te iubesc.

0: nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de demult găsiți cuvintele pierdute.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat și citirea decretului prezidențial. Prim-ministru Vasile Tofan și membrii noului executiv au depus jurământul de credință, angajându-se să respecte Constituția și legile țării, să apere suveranitatea și integritatea teritoriului a Republicii Moldova și să-și exercite mandatul în interesul cetățenilor.

0: mi-asum și vreau să trimit acest mesaj clar, că sunt un, voi fi un premier exigent, care se focusează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări. E foarte important să adoptăm noua politică fiscală, da, pentru că de ea depind alte politici cu care venim, inclusiv legea salarizării, care presupune creșterea salariilor în sectorul public. Acum, cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar.
1: Președinta Maia Sandu a menționat că agenda guvernului este clară și că un aspect important este ca țara noastră să continue să se alinieze la standardele europene.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului.
1: Președinta Maia Sandu a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Cabinetul său a primit votul de încredere din partea Parlamentului ieri cu votul a 51 de deputați. În noul guvern se regăsesc aproape toți miniștrii din guvernul Munteanu, în afară de Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii a fost propus Radu Musteață, la cel al Culturii Dan Suruceanu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor deputata Victoria Belous.
3: Termene limită pentru tăieri de cheltuieli, salarii plafonate și mai puține deplasări. Așa a început Vasile Tofan prima ședință a noului guvern, care a fost convocat la doar câteva ore de la învestire. Prim-ministrul le-a cerut miniștrilor să fie curajoși și să înceapă lucrurile mari cu pași mici.
4: Schimbarea la guvern a venit nu doar cu miniștri noi, dar și cu mobilier nou. Astfel, fotoliile din piele din sala de ședință au fost înlocuite cu scaune moderne. După ce a luat loc în scaunul nou-nouț, Vasile Tofan s-a arătat deranjat de faptul că membrii guvernului au primit cadou câte un tricou. Premierul a calificat acest gest drept cheltuieli nejustificate.
5: Nu vreau să par nesimțit și un om, știți, cu obraz subțire. Dar e un mic exemplu care cred că contează. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, da? Nu să-l primim cadou. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici, deja sunt 2000 de lei. Când am pornit restructurările în companiile care am lucrat, am început de la lucruri simple. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Da? Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți.
4: Totodată, noul premier a declarat război salariilor nesimțite. Tofan i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu până la sfârșitul lunii iulie să prezinte o inițiativă privind plafonarea lefurilor.
5: Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem și oamenii să aibă percepția de echitate. Mi se pare foarte important. Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și să spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului.
4: Tot în debutul ședinței, Vasile Tofan a lansat o adresă de e-mail unde antreprenorii se pot plânge direct pe controlele din partea instituțiilor statului pe care le consideră abuzive.
5: Asta e șansa voastră directă să ne spuneți istoria voastră. Noi să le procesăm pe toate aceste adresări și cred că o să învățăm din ele. Și unii din ele vreau să le citim inclusiv public aici în ședința guvernului.
4: De asemenea, Tofan le-a cerut ministerelor și agențiilor din subordine să prezinte până la 22 septembrie propuneri pentru optimizarea aparatului de stat. În același timp, noul premier a dat asigurări că va limita deplasările de serviciu pentru a fi prezent acasă.
5: Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
4: Pe agenda primei ședințe a executivului s-au aflat 24 de subiecte, majoritatea dedicată procesului de integrare europeană.
3: De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate de Maya Sandu și președinta Indiei în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice.
6: În cadrul conferinței de presă comune, Maya Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea deveni pentru companiile indiene o punte de acces pe piața europeană.
7: Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă. Cel mai bun exemplu al acestui potențial este domeniul energiei. O companie indiană, câștigătoare a unei licitații internaționale, a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea noastră energetică, aflat la etapele finale de testare și punere în funcțiune.
6: Totodată, șefa statului a menționat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să aducă beneficii concrete pentru cetățeni și economie.
7: În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova.
6: La rândul său, președinta Indiei a menționat că, deși Republica Moldova și India sunt îndepărtate geografic, prietenia dintre cele două țări continuă să crească, iar cooperarea se aprofundează în diferite domenii.
8: Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri, de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente.
6: Cele două șefe de stat au reafirmat angajamentul pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Maya Sandu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a cerut sprijin pentru Kiev, iar Draupadi Murmu a reiterat că India susține soluționarea conflictelor prin dialog și diplomație. În semn de prietenie, președinta Indiei i-a oferit Maya Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, ce va fi instalat în parcul la Izvor din Chișinău. Relațiile dintre cele două state s-au intensificat în ultimii ani. În 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale după o pauză de 21 de ani și a fost deschisă ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Totodată, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar peste 1400 de studenți indieni învață în prezent în universitățile din Republica Moldova.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânat o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusiei în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirma convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toată acțiunea întreprinsă față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Avertismentul vine în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran, al restricțiilor impuse în spațiul aerian și al riscurilor crescute pentru transportul maritim în Golful Persic și Marea Roșie.
6: Cetățenii moldoveni care se află deja în aceste state sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile emise în situații de urgență. Totodată, moldovenii sunt încurajați să comunice ambasadelor datele lor de contact pentru a putea fi informați și asistați rapid în cazul unei situații de urgență. În legătură cu restricțiile impuse în spațiul aerian al mai multor state din Orientul Mijlociu, călătorii sunt rugați să verifice statutul zborurilor și să ia în calcul rute alternative. Avertizarea MAIE este emisă în contextul în care de 9 nopți consecutiv forțele americane desfășoară lovituri asupra unor centre de comandă militare iraniene, bazelor de lansare a rachetelor și dronelor, capacităților navale și sistemelor de apărare aeriană, care presalii pentru atacurile atribuite Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Hormuz. Comandamentul central al Statelor Unite susține că operațiunile au drept scop protejarea libertății de navigație prin unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume. Potrivit armatei americane, de la începutul lunii mai a fost facilitat tranzitul a aproximativ 900 de nave comerciale și transportul a circa 450 de milioane de barili de țiței. În paralel, Teheranul transmite că este dispus să continue negocierile cu Washingtonul dacă acestea vor servi intereselor Iranului. Totuși, tensiunile rămân ridicate, iar rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite, măsură care riscă să agraveze perturbările deja provocate de atacurile asupra petrolierelor din strâmtoarea Hormuz. Situația din regiune a afectat deja transportul maritim. În weekend, un petrolier sub pavilion maltez a fost lovit de un proiectil în largul coastelor Omanului, iar echipajul a fost evacuat după izbucnirea unui incendiu la bord. În același timp, presa din Kuwait a relatat că Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra unei instalații de producere a energiei electrice și de desalinizare a apei, infrastructura esențială pentru alimentarea țării cu apă potabilă.
3: Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. În timp ce piața livrărilor s-a dublat, creșterea a fost acaparată de operatorii privați, iar compania de stat a rămas cu serviciile cele mai costisitoare și mai puțin rentabile. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România.
6: Fenomenul a dus și la majorarea numărului de angajați în acest domeniu. Serviciile poștale private înregistrând pentru prima dată 1000 de angajați, o creștere de peste 40%.
9: Numărul maxim de angajați în domeniul poștal au fost în 2020 6060 de persoane, dintre care 5540 la Poșta Moldovei. Numărul lor a scăzut constant până în 2024, iar în 2025 le avem un fenomen nou, că numărul oamenilor ocupați în serviciul poștal a crescut, observați, de la 4430 la 4810, însă a crescut din contul serviciilor poștale private.
6: Totuși, această creștere nu a fost valorificată în aceeași măsură de operatorul poștal național. Autorul analizei susține că segmentul cel mai profitabil al pieței a trecut în mâinile operatorilor privați, în timp ce operatorul național a rămas cu servicii ce presupun cele mai mari costuri și cel mai mare volum de muncă. Astfel, un operator poștal din Ucraina și altul din România au concentrat peste 80% din creșterea totală a pieței.
9: Poșta Moldova încasează pe an 70.000 de lei pe angajat. De aici el trebuie să aibă toate costurile lui. de funcționari și plus să dai salariu. Și plus plătească impozite. Cât poate fi salariul unui om dacă el generează venituri la serviciu poștal de 70.000 de lei? Este o sumă incredibilă. Am calculat-o de 10 ori. E nu-i posibil așa ceva. Iar serviciul poștal străin 680.000 de lei.
6: Specialiștii susțin că dezvoltarea comerțului online va continua, iar în următorii ani piața internă ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut comenzile internaționale. Pentru consumatori, aceasta înseamnă acces printr-un singur click la o gamă mai largă de produse, iar pentru companii o nouă competiție pe piața serviciilor de livrare în interiorul țării.
3: Intemperia de duminică seară a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doboriți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat 10 de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și vijeliei.
1: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte trei cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la demisol pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuza Vodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Alde Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, Calea Ieșilor, Deleanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor, pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
3: Și în România, ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă este situația în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii au ajuns la case doar pe jos.
1: Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. În mai multe localități din Prahova au fost înregistrate pagube materiale, iar intervențiile continuă pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. În imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum mașinile sunt luate de apele puternice. Bye. Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată.

0: Locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării, în apropierea unor comunități din Anzi, cu tremurul cu magnitudinea de aproximativ 5,5, produs în noaptea de 19 spre 20 iulie, a fost resimțit puternic de localnici, iar în mai multe sate oamenii au ieșit din casă de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească.
1: Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri de valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo, a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
2: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahual, para donde hemos estado aquí en la fiesta.
3: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
2: La familia Canahualpa. Este în pericol, de poder caer, no dicen que incluso ha aplastado también BI.
1: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii ficului, dintre plăcile tectonice.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi fiii tăi plecați în lume, privind spre cer cu ochii în lacrimi.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Congresul Autorităților Locale din Moldova a cerut intervenția instituțiilor statului pentru a readuce reforma administrativ-teritorială pe calea legalității. Asociația Autorităților Locale acuză că procesul se bazează pe un concept neaprobat juridic, invocându-se termenul limită 31 iulie 2026 fără acoperire legală. Totodată, Calm susține eliminarea raionelor, considerându-le structuri depășite și costisitoare. Experți și primari atrag atenția că reforma trebuie să consolideze autonomia locală și calitatea serviciilor publice, nu doar să reducă numărul de primării. Abordăm aceste subiecte în cadrul ediției de astăzi a emisiunii La Înălțime cu Calm, cu primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședintele Calm, Marcel Bobeica, expertul Calm, consilier local în Criva, Briceni și fost primar Octavie Ivanov, expert Calm, doctor în drept Viorel Rusu și primarul de Puhăcenea Ninei Noi, Veaceslav Plămădeală. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La Înălțime cu

0: Pentru început, un buletin de știri. Congresul Autorităților Locale din Moldova a lansat un apel public către principalele instituții ale statului, președinția, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate, solicitând intervenția lor pentru restabilirea legalității în procesul reformei administrativ-teritoriale. Principalele acuzații formulate de CALM sunt că reforma se bazează pe un concept neaprobat prin nicio normă juridică, dar impus ca temei de implementare, data de 31 iulie curent, invocată ca termen limită pentru amalgamarea voluntară, nu are acoperire legală și provine dintr-un proiect de document neadoptat. Cancelarea de stat și unii deputați ar exercita presiuni nelegitime asupra primarilor și consiliilor locale, încălcând autonomia locală garantată de Constituție. Astfel, CALM solicită președintei Maia Sandu să intervină ca garant al Constituției și promotor al integrării europene pentru corectarea cursului reformei, Parlamentului și președintelui Igor Grosu pentru corectarea cursului reformei, Parlamentului și președintelui Igor Grosu să legifereze prin lege organică orice calendar sau procedură de reformă, premierului Vasile Tofan să oprească practicile ilegale și să redeschidă dialogul autentic cu autoritățile locale, procurorului general să examineze faptele și să dispună verificările necesare, directorului SIS să evalueze riscurile pentru ordinea constituțională și democrația locală. CALM avertizează că presiunile ilegale și termenele inventate subminează autonomia locală și pun în pericol parcursul european al Republicii Moldova. Asociația reafirmă că va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea comunităților și pentru garantarea respectării Constituției și a principiilor statului de drept. Congresul Autorităților Locale din Moldova a solicitat oficial inițierea procedurii de revizuire a Constituției pentru eliminarea nivelului 2 de organizare administrativ-teritorială, raioanele. Decizia vine după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului cabinet condus de premierul Vasile Tofan, care anterior s-a pronunțat public asupra ineficienței consiliilor raionale. Argumentele CALM și ale premierului coincid, și anume, raioanele nu mai au competențe clare și utile pentru cetățeni, structura actuală dublează funcțiile administrației publice locale și centrale, bugetul de stat suportă cheltuieli semnificative pentru instituții fără rol real, resursele ar putea fi redirecționate către primării și comunități unde nevoile sunt imediate. CALM explică și care sunt etapele obligatorii pentru modificarea Constituției. Inițial, guvernul poate propune un proiect de lege constituțional, iar avizarea de către Curtea Constituțională poate dura până la o lună, după care este nevoie de adoptarea în Parlament, iar votul poate avea loc după cel puțin 6 luni de la prezentarea inițiativei și ultima etapă este promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. CALM estimează că în condițiile unui consens politic, reforma ar putea fi realizată în 7-9 luni. Asociația consideră că eliminarea raioanelor va contribui la descentralizarea reală, la utilizarea judicioasă a banului public și la consolidarea autonomiei locale.
1: La înălțime cu

Așadar, în continuare vorbim cu reprezentanții autorităților locale și experți în domeniul administrației publice locale despre riscurile pe care le întrezăresc în acest proces de reformă. Primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CAL Marcel Bobeica, amintește că reforma administrației publice locale trebuie să consolideze

0: autonomia locală, nu doar să reorganizeze teritoriul.
1: Din păcate, în momentul de fapt, reforma administrației publice locale în Republica Moldova bazează numai pe mecanismul de amalgamare voluntară sau mai pe înțelesul oră se bazează pe comasarea primăriilor. Se vorbește numai de comasarea primăriilor și faptul cum primăriile vor fi mai puternice ca noțiune. Dar, din păcate, metodele sau modul de a transforma primăriile este în primării puternice și în primării eficienți ca să atragă fonduri, ca să poată să gestioneze patrimoniul, ca să facă față, să implementeze toate politicile de integrare europeană. Iar știm foarte bine, a spus și înalt comisar Marta Kos, că 75% din politici, din legislație va trebui implementată la nivel local. Și pentru asta este nevoie de reforma administrației publice locale, ca să întărim capacitatea primăriilor, ca să creăm primării puternice, dar nu prin faptul cât de mare va fi primării. Pentru că o primărie poate fi și de 3 și de 5.000 locuitori și ea să nu aibă capacitate, nu aibă specialiști, nu aibă resurse. Din păcate, reforma merge după mine, nu singura spune comasare, prin faptul că unii care va primări. S-a uitat despre delimitarea competențelor, nu este clar cine cu ce se va ocupa, vor fi noi competențe pentru administrațiile publice locale, se vor păstra o parte din competențele cele vechi, apare o nouă funcție de reprezentant a primarului, dar nu știm cum va fi instituționalizată această funcție, cu ce se va ocupa, care vor fi obligațiile aceste funcții, cum va fi el numit, ales, deci este o neclaritate totală. O altă problemă, noi vorbim despre faptul că localitățile acolo unde vor dispărea, să spun așa, centru administrativ, vor apărea centru unice de prestare a serviciilor, dar din păcate și aici mai multe neclarități, fiindcă aceste centri nici până la momentul de fapt nu sunt instituționalizate. Nu este clar cui se vor spune. Se vor spune primarului, se vor spune consiliului, ce este neclaritate, cum vor funcționa, de unde va veni finanțarea. Pentru că nici până la momentul de fapt nu este schimbată legislația. Ceea ce ne spune clar că centri nu se spun primarului. Centri date unice de prestare a serviciilor, sau cum ne spunem noi, CUPS-urile, ele prestează servicii ASP-ului și nici într-un caz nu prestează niciun serviciu ASP. Ori noi suntem de acum în 5 luni de zile sau 6 de la demararea reformei, dar până la momentul de față nu avem niciun pas făcut în cei ține de accesul administrației publice locale la anumite registre de evidență a populației, registre de stare civilă. Ori știu foarte bine că până luna octombrie 2025 aceste servicii erau prestate de APL, iar la momentul de față APL-ul s-a luat aceste servicii și APL-ul practic nu cunoaște o elementar format ce s-a născut în comunitate, cine a decedat, cine s-a căsătorit, cine a venit din localitate. Nu avem acces la registrele de evidență a populației, dar cel mai interesant că nici până la momentul de față nu s-a găsit o soluție ce se va întâmpla cu registrele de date APL-ului. Cum va fi digitalizat? Fiindcă nu poți să intri într-o primărie nouă formată dacă registrele tale nu sunt digitalizate. Unde este păstrată informația? Cum are loc circulația informației? Cum este asigurată securitatea? Interconectează aceste servicii sau aceste registre ale populației, ale funciare, cu registrul de stat, pentru că în cazul în care nu este o interconectivitate, atunci cetățeanul va fi pur și simplu nevoit să meargă în continuare 10 de kilometri ca să obțină un certificat sau un serviciu prestat. O altă problemă care noi discutăm este faptul că o propoziție, un concept, e menționat numai despre anumite, până așa noi, venituri pentru administrația publică locală. Ori noi știm foarte bine că dacă nu se vor oferi venituri noi pentru administrația publică locală, noi nu putem să vorbim despre niște primării puternici, pentru primăriile care nu au venituri proprii și care nu pot să-și asigure în continuare supraviețuirea, ele sunt niște primării neeficiente. Practic, primești, cum am spus inițial când s-a demarat reforma, dacă unim 3 sărăcii, obținem o sărăcie mai mare. Din păcate, nu s-a mișcat nimic în domeniul descentralizării financiare. Ori vedem foarte clar că politica bugetară fiscală care s-a propus inițial pentru anul 2027, din contra, nu venea să majoreze venitul ATR-ului, dar pe anumite venituri vedem care va descrește, care urmează să afecteze venituri locale. Și acest lucru, din păcate, este regretat. Ori noi atunci când discutam despre reforma administrației publice locale, vorbeam despre descentralizarea financiară și despre noi venituri oferite administrației publice locale, inclusiv TVA-ul, dar ceea ce se propune în plan că va fi TVA din consumat, atunci nu este corect, pentru că cetățenii noștri consumă nu numai la noi în comunitate, dar ei consumă și în capital și în centrele raionale, ori prin esență, acest lucru este greșit. Observăm că impozitul pe venit din activitate întreprinzător nu va fi oferit așa cum a fost promis, deoarece se duce o politică ca acest impozit să fie reinvestit și atunci, practic, nu va fi oferit administrații publice locale, iar acest impozit, practic, constituie o parte considerabilă din venitul propriu al unității administrative teritoriale întreagă Uniunea Europeană. O altă problemă este impozitul din activitatea persoanelor fizici care activează în afara localității ca să vină la locul trai o cot parte, vorbea de 50%, dar vedem că nici în politica bugetară fiscală din 27 nu este clar. O problemă foarte importantă care noi o vedem este faptul că aceste stimulente care noi spuneam că ele trebuie să fie un program investițional pe perioadă de 3 ani de zile, tot și rămân alocate o singură dată, iar după mine aceste stimulente sunt foarte mici și aceste stimulente nu rezolvă problemele primordiale în comunitate. O altă neclaritate, nu știm ce va fi cu nivelul 2, pentru că se vorbesc mai multe, punem așa, exemple, cum va fi soluționat problema nivelului 2, când vor fi ele raioane, că vor fi ele regiuni, dar după mine, dacă reforma este făcută greșit, mai bine să rămâne așa. Fiindcă nu este clar competențelor, nu este clar ce se vor ocupa, nu este clar necesitatea lor și de ce mulți semni de întrebare și pe nivelul 2, ce ține de problemele patrimoniale, până la momentul de față, nu este clar cum va fi asigurat acel transfer de patrimoniu, cum va fi transferate bunurile proprii ale unităților administrative teritoriale. Nu este clar ce va rămâne în teritoriu, ce va transfera la centru administrativ nou. Deci sunt mai multe întrebări, mai multe neclarități, dar până la urmă o altă un lucru care ne afectează pe noi este o frică că reforma administrației publice locale va afecta gradul de autonomie locală, deoarece este o reformă grăbită și deseori atunci când este grăbit nu sunt consultați toți factorii de decizie, toate părțile cointeresate, dar după mine nu este asigurat până la urmă un nivel de consultare reală a cetățenilor. Cartea Europeană, articolul autonomiei locale, articolul 5 menționat expres că consultarea cetățeană trebuie să fie pe prim plan, iar în graba asta prin care se implementează reforma administrației publice locale, observăm că deseori se emite această consultare, ori cel puțin este pur formală în unele cazuri, în unele localități. De ce se confruntă cu aceste probleme? După mine, reforma care era una necesară și una care trebuie să aducă plus valoare pentru toți actorii și pentru tot ce e implicat în acest proces, se transformă într-o reformă grăbită, într-o reformă care riscă să nu furnizeze rezultate.
2: Poate mai reușesc ca autoritățile centrale să schimbe ceea ce ați menționat dumneavoastră, pentru că cel puțin reprezentanții Cancelariei de Stat spun că până în toamnă mai e timp și că vor veni cu aceste clarificări.
1: Deci, ce ține de clarificările date și de tot ce menționează, după mine ele trebuiau făcute înainte. Toate lucrurile trebuiau din start puse bine la punct și după aceea pornit procesul acesta. Dar noi zilnic ne confruntăm cu mai multe întrebări, pentru că noi mergem în discuții acolo unde au loc consultări, acolo unde au loc discuții, deseori populația ne dă o anumită întrebări sau o parte din colegi, consilierii, la care nici noi nu găsim răspunsuri, nici nimeni nu poate ne ajute, că nu este clar, fiindcă legislația Republicii Moldova încă nu a fost toată adaptată către concepția de reformă administrației publice locale. Și în cazul dat, noi pur și simplu riscăm să ne trezim când vrem să facem un lucru bun, nu vom reuși să o facem. De ce, după mine, este necesar în momentul de față să vedem unde am ajuns, facem revizuire la tot ce s-a ajuns, la toate probleme, la toate necalitățile. Ne așezăm la o masă de discuții reprezentanții administrației publice locale prin Asociația Reprezentativă Congresul Autorităților Publice Locale, CAL. În afară de asta, să ne așezăm la masă de discuții cu reprezentanții cancelarii, cu reprezentanții guvernului, să discutăm toate aspectele din nou, fiindcă s-au realizat un volum de lucru, avem o situație la momentul de față care este și ca situația să nu aibă, cum am spus eu, să nu furnizeze efecte pozitive sau din contra unei pe unele aspecte, să vedem o scădere a gradului de autonomie locală. Ar fi bine ca noi să facem o analiză, un audit la ceea ce s-a primit și să vinim cu noi schimbări, dar schimbările trebuie să fie făcute și operate cât de urgent, inclusiv schimbări legislative, inclusiv schimbări de politici, inclusiv chiar și pe un loc o schimbare a strategiei reforma administrației publice locale, termin cu noi capitole.
0: Reforma administrației publice locale trebuie evaluată nu prin numărul de primării desființate sau comasate, ci prin capacitatea de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice, de a consolida autonomia locală și de a crește încrederea cetățenilor în administrația publică, a declarat primarul comunei Gangura Ialoveni, Marcel Bobeica. În contextul reformei administrativ-teritoriale inițiate de guvern, consilierul local din Criva Briceni și expert al CALM, Octavii Ivanov, fost primar în perioada reformei județelor, atrage atenția asupra provocărilor și riscurilor majore ale acestui exercițiu și lipsa unei viziuni clare asupra pașilor următori.
3: Până la 31 iulie, termenul anunțat de către de stat, în care trebuie să aibă finalitate procesul de amalgamare, luând în considerație a doilea element care influențează deci, acest proces, și anume demisia guvernului anterior și propunere doamnă președinte a unui nou candidat, deci în funcție de prim-ministru, luând în considerare deci, incertitudinea sau neclaritatea care o să fie pașii următori a cabinetului de ministri a guvernului. Putem menționa câteva lucruri despre reforma de amalgamare, reforma teritorială administrativă. În primul rând, aș începe câteva lucruri care le consider pozitive. Deci, în primul rând, reforma a redus în discuții viitorul administrației locale. Toți recunosc că reforma este necesară, dar problema este cum de implementat și modelele, motivele, argumentele, procedura de implementare și cel mai important, cred că e post-implementarea, pentru că e una să ai un proces, el e ca tare, procesul e mijlocit, nu e așa de complicat, cum e complicat post-implementarea, pentru că acolo o să fie cele mai mari provocări. Când o să fie unitățile administrative teritoriale nou formate, în primul rând nu este clar modelul cum o să arate viitoarele administrații publice locale, ce competență o să aibă, cum o să fie serviciile între dânsele, deci prestate, ce modeluri, statele de personal, resursele financiare, deci este mici privitor la garantarea acestor resurse. Dar dacă vorbim de ceea ce am început de lucrurile pozitive, se vede că este un interes din partea comunităților și mulți oameni activi în acest proces deci sunt implicați. Alt lucru pozitiv este că există anumite stimulente financiare, ele la moment sunt foarte mici, practic acoperă minim necesar ceva de un proiectuț acolo de implementat la nivel de, deci, de unitate nouă administrativă teritorială pentru fiecare loc. Localitate. Și este o deschidere între anumite localități, dar în același timp putem să identificăm sau să spunem ce anume lucruri și care îngrijorează, care nu merg, care au deși rezerve. De exemplu, pentru mine e important, am așa un sentiment de reținere, că discuția acum în cea mai mare parte este concentrată pe a reduce numărul de primării și nu prea pe conținut de reformă, mai mult pe formă decât pe conținut. Lucrul acesta, deci, duce la așa, o neclaritate. În primul rând, în rândul autorităților locale, primarul, consilii, deci instituțiilor publice din teritoriu, cât și a cetățenilor. Altă problemă care e destul de importantă, pentru că, practic, este lipsă cadrul juridic complet, acești ține de reformă ca finalitate. Deci, autoritățile locale, ele, pe de-o parte, sunt invitate ca să ia decizii importante, dar regulile privind funcționarea noilor, deci unități administrative teritoriale, practic, lipsesc. Guvernul spune că pe urmă o să fie independență de cât s-a amalgamat, deci o să fie luat în considerație și o să fie acest cadru juridic creat, dar pentru orice localitate lucrul ăsta e, practic, nu poți analiza acest proces cap-coadă. Nu să detalizez. Deci atunci când tu nu știi care o să fie cadrul juridic, care o să fie cadrul normativ, ce reglementări o să fie, care o să fie competențele, actorii, cum o să fie între localitate administrație, deci relațiile acești privește serviciile publice, tarifurile, impozitele noi. De exemplu, atunci când mai multe localități se centră în cadrul la un unitate administrativă teritorială amalgamată care are statut de oraș și municipiu, aici sunt foarte multe lucruri specifice care trebuie luate în considerare. Și nu poți face, practic, nu poți face analiza de impact. Că să faci o analiză de impact, tu trebuie să știi care sunt condițiile, în ce condiții. Deci care este situația actuală, care o să fie situația, zicem, peste anumite perioade de timp și în dependență de ce este lucru, deci faci diferite scenarii, diferite prognoze, diferite analize. Lucrul ăsta îți permite să ai o claritate. Asta că și cum te duci la bancă și ai luat împrumut, dar nu știi condițiile până la urmă. Tu semnezi împrumutul și pe urmă te scarpe la cap și deci când pe urmă să apară condițiile în care au fost localitățile amalgamate. Alt lucru, consultarea. Că să fie un dialog real, în primul rând, trebuie să fie oameni bine informați, dar oamenii informați, deci un simplu răspuns, ce o să câștigi, da? Care sunt avantajele, de exemplu, eu am pus, chiar și sunt consilier și am pus în cadrul ședinței, deci am avut așa o ședință de consultare cu consilieri, cu alți actori din comunitate și o întrebare simplă, care o să fie avantajele, deci, amalgamării localității. Și în afară de declarații generaliste, foarte generale, că o să avem puternici la proiecte, întrebarea, cine încurcă acum să aplice la proiect? Concret, 1, 2, 3, nu e răspuns. De ce noi trebuie să ne amalgamăm? Că o să fie normativă. Avem cadrul normativ, când o să fie, cum o să fie, dacă o să fie chestiile astea. Bun, sunt spus anumite cuvinte, dar dacă nu o să fie normativă și noi ne amalgamăm și resursele financiare, acele care sunt promise, sunt promise, dar nu sunt mecanisme clare, nu o să fie, atunci cum? Cum oamenilor? Sau în caz de eșec, care e metoda ca localitatea, ori status quo, ori se retragă din această unitate administrativă teritorială. Nu e clar statut, de exemplu, statutul juridic, pentru că mulți oameni înțeleg că o primărie înghite altele primării. Dar în realitate lucru altfel. Deci toate primăriile, unitățile administrative teritoriale se lichidează în această procedură, formează una nouă în care stabilește centrul administrativ. Deci toți sunt egali. Nu are prioritate localitatea respectivă și aici deci confuzii. Plus în afară de aceasta, așa o întrebare. Bine, specialiști, cum o să fie angajați pe urmă? Care specialiști? Ce o să fie oameni disponibilizați? Care o să fie soarta lor? Eu dau chiar așa un exemplu. Deci tariful, de exemplu, la noi tariful în localitate e un mic. Da? Noi avem 12 lei, orașul are 28 de lei. Și acum, dacă luăm metodologie și cum se aplică, trebuie să fie un tarif unic. Trebuie să fie ori o întreprindere municipală, ori fie unitatea. El nu poate fi diferențiat la o localitate, deci fiezi un serviciu cu un preț, alta cu alt preț. Tot aceeași întreprindere municipală, de exemplu. Și atunci, aici apar oameni, bine, costuri, reforme, iarăși pe oameni. Și multe alte lucruri, de exemplu, actele toate, deci viza de reședință s-a schimbat, titlurile de proprietate, foarte multe documente, lucrurile astea iarăși trebuiește luat în considerare. Costurile enorme. Eu pot spun că am fost primar din 99 până în 2007 și am trecut prin două reforme teritorial-administrative. Cea din 99 și din 2003 și am văzut acest proces, complexitatea lor și necătând că atunci eu s-o pot mai organizate au fost ca acum, mai bine pregătite. Din punct de vedere și ca termeni și ca procedură chiar.
2: Ce schimbări mai pot fi făcute în acest proces ca să nu ieșuăm?
3: Este așa în management o chestie care spune că foarte periculos atunci când ești repede, iute sau ești eficient, dar nu mergi în direcția corect. Înseamnă că tu înspre eșec foarte cu pași rapid mergi. Da? Mai bine, mai greu să mergi, dar să ai o viziune clară, să ai un punct care o să aducă eficiență, eficacitate, scopurile propus.
2: Deci grăbește
3: încet. Eu cred că grăbește încet, dar aici noi putem să privim ce reforme am avut, care au fost de succes. Deci eu pot spun de exemplu, noi am avut o reformă de succes care a fost reforma de descentralizare. Eu a fost de scurtă durată, nu am avut o strategie. Reforma dată, primul rând, a fost foarte bine pregătită, cu scenarii, cu... Deci noi, uitați-vă, noi elementar, deci chiar luăm metodologie. În metodologie, primării îți propune să fac parte într-o comună amalgamată și e de răspuns. Face sau nu face? Din punct de vedere a politicilor publici, corect este că primul lucru nu asta trebuie să fie. Primul lucru trebuie să fie ne amalgamăm sau nu ne amalgamăm. Și aici, iarăși, noi diferite variante socotăm. Când nu ne amalgamăm, asta avem. Când ne amalgamăm, începem diferite variante. Da? Cu varianta A, varianta B, varianta C. Noi, de exemplu, putem să zicem, atunci când avem opțiunea asta să ne amalgamăm, zicem, prima, nu ne amalgamăm. Da? Este o soluție, vedem care plusurile, care minusurile. A doilea lucru, de exemplu, noi putem să amalgamăm nu comunități, nu din punct de vedere juridic, dar serviciile să ne amalgamăm. Instituim niște servicii comune, de exemplu, ce privește deșeuri sau un proiect de regionalizare, de exemplu, asigurări cu apă potabilă și atunci creăm o întreprindere, deci, principală care asigură, deci, o zonă extinsă și iarăși

0: stat șapiurul după ce a fost testat. Reforma de decentralizare, iarăși lucrul ăsta a fost luat în considerare. Nu, ne spune, de exemplu, că o să fie primarii puternici. Da, aici sunt niște lozinci. Noi trebuie să avem foarte clar niște indicatori de impact, de succes și, de exemplu, servicii. Ce servicii, ce investiții, ce venituri proprii să schimba în sume, dar nu numărul primăriilor amalgamate. Deci nu ăsta este indicatorul de bază. Eu cred că lecția învățată de bază trebuie să fie din acei ce noi am avut parcursul la mai mulți ani de zile în domeniul reformei statului, în esență, un principiu să ne grăbim încet, să nu ne grăbim sau să ne grăbim încet și să avem o viziune foarte bine articulată, unde o să ajungem, ce indicatori o să fie, ce schimbări o să avem și e foarte important în acest proces să fie câteva lucruri de bază. În primul rând, să fie consens, în primul rând, în societate, referitor la reformă. Doi, să-i dăm legitimitatea. Legitimitatea se dă prin referendum. Asta e elementul cel mai din democrația, deci direct, cel mai sus. Și atunci când tu ai trecut lucrurile astea prin referendum, atunci oamenii altfel. Trei, trebuie o lămurire foarte bine, oamenii să înțeleagă, deci ce e această reformă, la ce o să ducă. Alt lucru, de asemenea, important să fie foarte clare, stabilite viziunea, dar și toate mecanismele astea post-implementare. Mai important post-implementare decât nemijlocit acest proces.
1: Expertul Calm Octavie Ivanov, care este și consilier local la Criva Briceni, dar și fost primar, consideră greșită abordarea de a percepe reforma ca o reducere a numărului de primării, nu și ca o îmbunătățire a calității serviciilor publice. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi! La înălțime cu

0: tot despre reformă sunt și următoarele două subiecte pe care le vom aborda. La 23 iulie a avut loc ședința Secretariatului de Implementare a Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023-2030. La eveniment a participat și expertul Calm Verelorusu, care a accentuat că reforma administrației publice locale trebuie să fie fundamentată pe norme legale clare și pe consultarea tuturor actorilor relevanți pentru a evita suprapuneri, discriminări și blocaje instituționale.
1: Agenda s-a referit la strategie de reformă a administrației publice și programul elaborat în baza strategiei pe perioada 2023-2026, adică raport de monitorizare, raport semestrial, inclusiv raport SIGMA, a pus în discuție planul de acțiuni sau agenda, modul de organizare a consultărilor, pregătirilor de către experți pentru următorul program, următoare perioadă, adică de realizare strategiei de reformă a administrației publice pe 2027-2030. Și în final, cred că în viziunea autorilor Cireașa de Pitor, aprobarea conceptului guvernului privind reforma administrației publice locale. Dacă punctele respective au fost întrebări mai mult de concret, unele aspecte, inclusiv la agenda pentru nou program de implementare a strategiei pe 2027-2030. Am întrebat referitor la implicarea asociațiilor reprezentative, mod de consultare, strategie dată. Atunci, la ultimul subiect, într-adevăr, a stârnit incertitudini și am ridicat problema cum se încadrează conceptul dat dacă conform cadrului normativ, cadrului legal, avem strategii până în 2030 și avem programul până în 2026, primul, și trebuie să fie elaborat a doilea program de realizare a strategiei. Care e locul la conceptul respectiv, deoarece el nu se încadrează în documentele de politici, deoarece a prezentat conceptul reprezentanta cancelarii, doamna Cambroian, care de obicei și în teritoriu ea reprezintă și ne-a mai întâlnit la eveniment și am întrebat pentru ce discriminare respectiv, având în vedere că dacă ei au prezentat conceptul, Calmul tot are conceptul, sunt cercuri științifici, cum ar fi Universitatea de Stat, institutul respectiv în domeniul administrației publice, tot au concept, forți politice au concept și n-ar veni și ei, cu atât mai mult că noi le-am dat opinia noastră referitor la asta. De ce a fost prezentat? Ei

0: Intenționau să fie aprobat de către grupul de lucru, dar în grupul de lucru între mai mulți secretari, ca până la urmă conceptul să fie aprobat prin ordinea secretarului general al guvernului. Și atunci am pus întrebarea care e temeiul legal la toate chestiunile astea și am întrebat reprezentanții care prezentau agenda pentru nouă perioadă, reprezentanții GIZ-ului. Atunci cum rămâne? Că ați spus că s-au organizat ateliere de lucru în teritoriu, consultări, atunci ce el de măcar bătut în cuie. Nu că domnul secretar general, domnul Buzu, pot să aprobe. Zici, el pot să aprobe, dacă act intern pentru angajații săi din cadrul cancelarii, eu știu, să faceți instruiri, să faceți celelalte. Dar așa ceva nu pot să meargă, că atunci se dublează cu toate documentele respective, care e statutul. Doamna Dabija a căzut de acord și a luat act anume de prezentare respectivă și ca și cum el doar e pentru cancelare de stat, dar vom vedea cum va fi. În orice caz, din agenda, în formularea respectivă, a fost scos, sau spunem așa, reformulat, s-a luat act. Le-am accentuat încă o dată că așa ceva nu se face, deoarece dacă noi facem următorul program pentru strategie de reformă, atunci viziunea asupra administrației publice locale, care este un pilon, oricare din actorii de bază, inclusiv Congresul, cu atât mai multe ceruri, să vină cu viziunea, cu opinia, să discutăm, să avem ateliere de lucru și să fie elaborat programul respectiv cu acțiuni, indicatori și toate celelalte.
1: Expertul Calm Viorel Rusu a reiterat că întregul concept de reformă a administrației publice locale promovată de Cancelarea de Stat nu are acoperire în cadrul legal actual. Schimbăm subiectul acum. Primăria Pocăceni a inițiat anul trecut procesul de amalgamare voluntară cu satul de la Cău. Despre acest proces ne spune mai multe alesul local Vyacheslav Plămădeală.
2: Referitor la tema amalgamării este voluntare, dar ca de cât este într-un final, încercările este a noastră de a consolida în regiune eforturile de îmbunătățire a vieții comunităților noastre. Prin decembrie 25, noi într-un final ne-am asumat inițierea procesului de amalgamare voluntară și din discuțiile cu colegii consilieri locale am adoptat decizia cu majoritatea voturilor colegilor consilieri de a iniția procesul cu satul de la Cău învecinat cu noi, după BNC, suntem 2200, de la Cău are 1246, sumar, noi facem 3400. Și noi ne-am uitat, dacă legislația ne impune să avem acei minim 3000, noi împreună îi aveam. Vorbisem între timp și cu colegul primar din satul de la Cău, domnul Gheorghe Vasiliță, să inițiem aceste procese, să inițieze și ei acasă. A mai durat la ei, urme au avut ei adunarea satului, eu o parte, taman, cu diferite prilejuri au organizat acest eveniment, unde tangențial, așa tare special, s-a discutat că, că uite, Pocăceni vrea cu voi, acolo cineva a ieșit, că dar noi nu vrem, și într-un final, lucrurile ca și cum au fost dus pe o altă pistă, s-au mai întrebat acolo oameni, dacă vor cu păsarii ei, tot se învecinează. Atenție, satul Pocăceni se învecinează direct cu satul de la Cău. Satul de la Cău se învecinează direct cu satul Pocăceni, doar și cu satul de păsarii vechi. Acum le-am propus, da, să ne oprim în doi la această lucrare, astfel încât să încercăm să conjugăm eforturile noastre pentru îmbunătățirea vieții satelor noastre. Între timp, ce s-a întâmplat acolo, spiritele s-au încins, implicația politicului, că, vezi, doamne, raționamentele arată că ar fi binevenit să se amalgameze voluntar toate patru sate, de la Cău, Pocăceni, Surpeni și Steia. De la Cău adoptă decizia unilaterală în martie-aprilie cu inițierea la patru sate. Anterior aceste decizii, Surpeniu tot a inițiat prin decizia Consiliului Local, a adoptat o decizie cu inițierea procesului doar cu Steia, s-a învecinat cu ei direct. Cumva, făcând și ei chiar pe 3%. Și le-am spus omenește la toți, când ne-am întâlnit noi la o întâlnire cu politicienii noștri. Dar să încercăm cu două sate, că nu suntem două sate mici, suntem două sate mărișoare, active, pentru că la colectarea impozitelor, doar noi Făcăceni avem 3400, de la Cău are 2000, noi în sumar facem 5000, adică avem conectați cu viața satului 5400 de oameni. Surpeni sunt un pic mai mult pandemul cu Steia. Presupun că trebuie să fie vreo 5 și 700 de Nu se insista. Între timp, șoltenii au schimbat și ei decizia că vor cu patru sate. Feia e primarul nou inițiat acum un grup de consilieri. Din start au inițiat această inițiativă de proiect de decizie și au transmis-o în examinare din Consiliul Local și au adoptat mai mult ca atât. Ăștia au îndrăznit și au băgat chiar că sunt condiție fiind centru administrativ la ei. Le-am spus, noi oameni buni, noi după toate calculele avem și capacitate fiscală mare și capacitate financiară economică gestionăm mare. În esență, noi am putea cont propriu să rămânem, dar dacă toți insistă pe amalgamare acestora care au până la 3.000, haideți să mergem. Consilierii locale noștri au examinat chestiunea privind posibilă inițierea amalgamării cu 4 sate. Și toți au refuzat această opțiune, invocând că haideți să ne asumăm greu mai ușor decât greu mai greu, dacă se spune așa. Povara mare, amalgamării este la 4 sate mari, cuiva poate taie flori și ele, dar cineva e schema și acasă, leacă sapa în mână, așa spune, să vadă ei care e gustul.
3: Dar în ce constă greutatea, domnule primar, dacă se amalgamează?
2: În ce constă 4 sate? Vă spun, sunt riscuri enorme pentru cetățeni și pentru acea administrație care urmează să-și asume gestionare. Aparența celor reprezentanți în teritoriu al primarului, de fapt, nu-i acea atribuție de mijlocită a primarului care o are în, locul, în teritoriu. Mă refer la legea 140, protecția și drepturile copiilor. Sau alte elemente de responsabilitate, mă refer la gestionarea riscurilor, care tot îi bătaie mare de cap când vine vremea dante de calamități. Sau însă gestionarea directă, să-i spun așa, a tuturor chestiunilor locale care sunt legate de neglijențele sau devianțele sau comportamentul ăsta, hai să-i spun așa, de la o zi la alta, mai habarnică unora sau altora. Pentru că spunește că marea majoritatea celor care, spun așa, puternici, au plecat, iar unii care au mai rămas în sat, fie sunt neptincioși bătrâni, fie sunt oamenii ăștia care cumva sunt chedicat mai des în pahar, sau sunt copilași ăștia care nu au motivație să învețe. Și atât de momentele astea, cumva, vedem noi mai ușor să le gestionez cu primării în sat. Și le-am spus, suntem gata să ne asumăm povara la 2 sate, dar nu la 4 sate. Dacă cuiva îi pare că asta e pe principiu cum se gestionează un guvern și tot ai descentralizat o droaie de instituții, apunsat nu e așa. Apunsat primarul e instituția X, Y, Z și tăi celălalt împreună. Asta dacă la general. Dacă noi trebuie să stăm, eu am stat totuși să fac o disertație și am să arăt riscurile și avantajele, dezavantajele care cineva le vede. Când spun mic, proiecte mari, nu vom te atrage. Noi am constituit un grup de acțiuni locală care împreună facem peste 12.000. Noi dacă trebuie să construim alte parteneriate împreună cu satele, când au fost la aderie, am mers împreună. Adică asta e o formalitate, numai să vrei. Și e oportunitate de finanțare, pentru că eu mă uit, ele sunt, dar partea birocratică este un pic complicată. Acum, de unde până unde s-a ajuns, lumea în sat, pe o parte, nu acceptă în genere, posibil la mancă mai bine am spus, mai dacă legislația reglementează în european că satele mai mici urmează a fi într-o perspectivă apropiată a mancămatei normativ, haideți să o facem voluntar, mai ales că sunt aceste oportunități de finanțare cu stimuli interese. Blocajele care au apărut, că de la Cău nu vrea în rupt capul doar cu noi, dar vrea cu toate 4 sate, asta e o mirare. El vrea cu 4, dar în același timp, măcar elementar, nu vin la noi să stăm de vorbă, să discutăm despre posibile parteneriate, hai să așa, pe teme de tangență comună. Mai departe, vă spuneam, lumea împotrivită, cumva, a spus, hai să facem un referendum local și să vedem în genere care este viziunea oamenilor vis-a-vis de această teme sensibilă. Și la referendum am propus 3 întrebări. Vreți să ne amalgamăm voluntar cu De la Căl? Vreți să ne amalgamăm voluntar cu Șerpeniu și cu Speie? Cu Speie n-avem hotar comun. Ideea e viabilă doar în condițiile a 4 sate, dacă până. Dacă nu vreți nici cu unul, rămâne opțiune de control. Uitați-vă, doamna Ana, eu nu știu ce să zic în general la tema asta, dar vreau să spun că am înțeles numai una. E tare dreaptă vorba aceea când este un anecdot care mai circulă la noi în părți. Stinge lumină și păjoala și din farfurii s-ar putea să mănânce 10, dar unul să trezească încă și cu furculița în mână. Asta eu am înțeles că pe noi această formulă propusă neclară de amalgamare voluntară mai mult ne dezbină decât ne adună. Și asta cu regret. Noi vedem alte localități care cumva au găsit consens. În alte localități, din câte noi cunoaștem, este implicația factori decizionali care pot cumva influența părerile atât la nivel local cât și la nivel regional, astfel încât viziunile unora să fie transpuse prin așa zise decizii ale consiliilor locale de inițiere a amalgamării voluntare.
3: Când organizați referendum, domnule primar? Și dacă va fi și opțiunea să rămâneți primărie independentă în continuare în chestionar.
2: Opțiunea aceasta nu era propusă, ce opțiune, această decizie adoptată care urmează să o transmitem cecului, erau propuse doar 3 întrebări. Dar vedem, dacă cecul ne permite și opțiunea a patra, noi o punem și pe asta, să rămânem independenți. Cu siguranță, cu apariția acestei a patra întrebări, eu intuiesc că 100% vor fi voturile pentru a rămâne independenți. Ei, dar, iarăși, știți cum, ce va fi, vom vedea. Astăzi este cert una, că prin aceste 3 întrebări, noi oricum vom avea claritate dacă oamenii vor și cu cine vor. Că un eventual nu la toate 3 întrebări, tot cumva indirect sugerează că oamenii nu vor.
3: Încă n-ați stabilit data organizării?
2: N-am stabilit, urmează, eu ne spuneam azi, cred că voi transmite decizia în adresa cecului, cec urmează să se expună cumva. Așteptăm validarea acesteia în registrul actelor locale de către reprezentanții cancelarii, cu nădejde că va fi acceptată, să mergem pe opțiunea asta, pentru că noi, într-un final, ne-am pătrunit în blocaj. Noi am avut amalgamare voluntară cu o localitate, asumându-ne povara, să-i spunem așa, mai mică, dar în condițiile în care partenerul pe care noi l-am ales nu ne vrea doar pe noi, dar vrea un fel de colhoz, să zic așa, mai mare, mai avem decât atât să ne blocăm în situația asta. Știți cum? E cel mai greu să sunt nedorit în viața asta. Iată, stările astea emoționale așa de grele de trăit. Dar, în adevăr, dacă Dumnezeu e mare și le pune toate la cale, sperăm și noi cumva să depășăm. Desigur, dacă guvernul își asuma această amalgamare normativă tranșant, cum se vehiculează la 15-20.000 de oameni, urmează să gândim cumva, să vedem cum vom înfrunta toate provocările care apar. Dar atenție, pe mine mă miră una. Această reformă generalizată, fără soluțiile clare, negru pe alb, de sus până jos, chiar așa o leacă pare o abordare, să zic așa, destul de superficială. Că și această reformă însăși, la general, reprezentează foarte multe aspecte. Iată, eu mi-aduc aminte în departatul anului 2006. Presupun că s-a lucrat foarte mult când s-a adoptat legea privind administrația publică locală, 236, 235 și alte legi cumva conexe acestei organizări, acestor activități a administrației publice locale. Astăzi, nu știu cum așa e o abordare de asta, vă spun sincer, nu știi stânga și face dreapta, apucă unul la deal, altul la vale, toți vor cumva, prin momentul ăsta de stimulente financiare, cumva sprinde un piește cât mai mare, acolo cu litere mărunțele scrie negru pe alb că banii urmează să vină în decurs de 2-3 ani. Acum mai nou apare momentul că banii urmează pe infrastructura fi gestionată de către agențiile de dezvoltare regional. Poate fi un raționament în acest sens. Apoi, acum eu ajung la concluzia că, ținând cont de birocrația noastră, acum mai complexă care este cu codul urbanismului și construcțiilor, alte reglementări care cumva o îngreună viața. Însuși banii ăștia vor fi valorificați probabil numai jumătate sau foarte puțin din cei care erau planificați. Nu știu, vedem noi, eu îmi dau seama că europenizarea asta nu mai greu și mai greu o să ne facă viața. La prima etapă, poate într-o perspectivă îndepărtată, și va fi mai bine. Asta depinde, desigur, de noi, de oameni și de mâinile noastre, mulțitoare.
1: Primarul de Bucăceni, Veaceslav Plămădeală, crede că formula actuală de amalgamare mai mult ne dezbină decât ne adună. Noi atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
4: La înălțime, cu calm.

cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu.

0: la școală.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

scrisorile în sticlă, duse de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România. Guvernul condus de Vasile Tofan a depus miercuri jurământul de învestire și a început oficial mandatul. Ceremonia a avut loc la președinție în prezența șefei statului Maia Sandu, după ce noul cabinet de miniștri a primit votul de încredere al Parlamentului. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat și citirea decretului prezidențial. Prim-ministru Vasile Tofan și membrii noului executiv au depus jurământul de credință, angajându-se să respecte Constituția și legile țării, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să-și exercite mandatul în interesul cetățenilor.

0: îmi asum și vreau să trimit acest mesaj clar, că sunt un, voi fi un premier exigent, care se focusează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări. E foarte important să adoptăm noua politică fiscală, da, pentru că de ea depind alte politici cu care venim, inclusiv legea salarizării, care presupune creșterea salariilor în sectorul public. Acum, cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar.
1: Președinta Maia Sandu a menționat că agenda guvernului este clară și că un aspect important este ca țara noastră să continue să se alinieze la standardele europene.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului.
1: Președinta Maia Sandu a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Cabinetul său a primit votul de încredere din partea Parlamentului ieri cu votul a 51 de deputați. În noul guvern se regăsesc aproape toți miniștrii din guvernul Munteanu, în afară de Ludmila Catlabuga, Adrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii a fost propus Radu Musteață, la cel al Culturii Dan Suruceanu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor deputata Victoria Belous.
3: Termene limită pentru tăieri de cheltuieli, salarii plafonate și mai puține deplasări. Așa a început Vasile Tofan prima ședință a noului guvern, care a fost convocat la doar câteva ore de la învestire. Prim-ministrul le-a cerut miniștrilor să fie curajoși, să înceapă lucrurile mari cu pași mici.
4: Schimbarea la guvern a venit nu doar cu miniștri noi, dar și cu mobilier nou. Astfel, fotoliile din piele din sala de ședință au fost înlocuite cu scaune moderne. După ce a luat loc în scaunul nou-nouț, Vasile Tofan s-a arătat deranjat de faptul că membrii guvernului au primit cadou câte un tricou. Premierul a calificat acest gest drept cheltuieli nejustificate.
5: Nu vreau să par nesimțit și un om, știți, cu obraz subțire. Dar e un mic exemplu care cred că contează. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, da? Nu să-l primim cadou. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă bucur că e produs în Moldova. Dar 16 tricouri cât suntem noi aici, deja sunt 2000 de lei. Când am pornit restructurările în companiile care am lucrat, am început la lucruri simple. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Da? Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți.
4: Totodată, noul premier a declarat război salariilor nesimțite. Tofan i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu până la sfârșitul lunii iulie să prezinte o inițiativă privind plafonarea lefurilor.
5: Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem și oamenii să aibă percepția de echitate. Mi se pare foarte important. Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului.
4: Tot în debutul ședinței, Vasile Tofan a lansat o adresă de e-mail unde antreprenorii se pot plânge direct pe controlele din partea instituțiilor statului pe care le consideră abuzive.
5: Asta e șansa voastră directă să ne spuneți istoria voastră. Noi o să le procesăm pe toate aceste adresări și cred că o să învățăm din ele. Și unii din ele vreau să le citim inclusiv public aici în ședința guvernului.
4: De asemenea, Tofan le-a cerut ministerelor și agențiilor din subordine să prezinte până la 22 septembrie propuneri pentru optimizarea aparatului de stat. În același timp, noul premier a dat asigurări că va limita deplasările de serviciu pentru a fi prezent acasă.
5: Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
4: Pe agenda primei ședințe a executivului s-au aflat 24 de subiecte, majoritatea dedicată procesului de integrare europeană.
3: De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate de Maya Sandu și președinta Indiei în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice.
6: În cadrul conferinței de presă comune, Maya Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea deveni pentru companiile indiene o punte de acces pe piața europeană.
7: Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă. Cel mai bun exemplu al acestui potențial este domeniul energiei. O companie indiană, câștigătoare a unei licitații internaționale, a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea noastră energetică, aflat la etapele finale de testare și punere în funcțiune.
6: Totodată, șefa statului a menționat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să aducă beneficii concrete pentru cetățeni și economie.
7: În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova.
6: La rândul său, președinta Indiei a menționat că, deși Republica Moldova și India sunt îndepărtate geografic, prietenia dintre cele două țări continuă să crească, iar cooperarea se aprofundează în diferite domenii.
8: Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri, de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente.
6: Cele două șefe de stat au reafirmat angajamentul pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Maya Sandu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a cerut sprijin pentru Kiev, iar Draupadi Murmu a reiterat că India susține soluționarea conflictelor prin dialog și diplomație. În semn de prietenie, președinta Indiei i-a oferit Maya Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, ce va fi instalat în parcul la Izvor din Chișinău. Relațiile dintre cele două state s-au intensificat în ultimii ani. În 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale după o pauză de 21 de ani și a fost deschisă ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Totodată, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar peste 1400 de studenți indieni învață în prezent în universitățile din Republica Moldova.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusiei în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirma convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toate acțiunile întreprinse față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Avertismentul vine în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran, al restricțiilor impuse în spațiul aerian și al riscurilor crescute pentru transportul maritim în Golful Persic și Marea Roșie.
6: Cetățenii moldoveni care se află deja în aceste state sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile emise în situații de urgență. Totodată, moldovenii sunt încurajați să comunice ambasadelor datele lor de contact pentru a putea fi informați și asistați rapid în cazul unei situații de urgență. În legătură cu restricțiile impuse în spațiul aerian al mai multor state din Orientul Mijlociu, călătorii sunt rugați să verifice statutul zborurilor și să ia în calcul rute alternative. Avertizarea MAIE este emisă în contextul în care de 9 nopți consecutiv forțele americane desfășoară lovituri asupra unor centre de comandă militare iraniene, bazelor de lansare a rachetelor și dronelor, capacităților navale și sistemelor de apărare aeriană, care presalii pentru atacurile atribuite Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Comandamentul central al Statelor Unite susține că operațiunile au drept scop protejarea libertății de navigație prin unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume. Potrivit armatei americane, de la începutul lunii mai a fost facilitat tranzitul a aproximativ 900 de nave comerciale și transportul a circa 450 de milioane de barili de țiței. În paralel, Teheranul transmite că este dispus să continue negocierile cu Washingtonul dacă acestea vor servi intereselor Iranului. Totuși, tensiunile rămân ridicate, iar rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite, măsură care riscă să agraveze perturbările deja provocate de atacurile asupra petrolierelor din strâmtoarea Ormuz. Situația din regiune a afectat deja transportul maritim. În weekend, un petrolier sub pavilion maltez a fost lovit de un proiectil în largul coastelor Omanului, iar echipajul a fost evacuat după izbucnirea unui incendiu la bord. În același timp, presa din Kuwait a relatat că Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra unei instalații de producere a energiei electrice și de desalinizare a apei, infrastructura esențială pentru alimentarea țării cu apă potabilă.
3: Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. În timp ce piața livrărilor s-a dublat, creșterea a fost acaparată de operatorii privați, iar compania de stat a rămas cu serviciile cele mai costisitoare și mai puțin rentabile. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România.
6: Fenomenul a dus și la majorarea numărului de angajați în acest domeniu. Serviciile poștale private înregistrând pentru prima dată 1000 de angajați, o creștere de peste 40%.
9: Numărul maxim de angajați în domeniul poștal au fost în 2020 6060 de persoane, dintre care 5540 la Poșta Moldovei. Numărul lor a scăzut constant până în 2024, iar în 2025 le avem un fenomen nou, că numărul oamenilor ocupați în serviciul poștal a crescut, observați, de la 4430 la 4810, însă a crescut din contul serviciilor poștale private.
6: Totuși, această creștere nu a fost valorificată în aceeași măsură de operatorul poștal național. Autorul analizei susține că segmentul cel mai profitabil al pieței a trecut în mâinile operatorilor privați, în timp ce operatorul național a rămas cu servicii ce presupun cele mai mari costuri și cel mai mare volum de muncă. Astfel, un operator poștal din Ucraina și altul din România au concentrat peste 80% din creșterea totală a pieței.
9: Poșta Moldovei încasează pe an 70.000 de lei pe angajat. De aici el trebuie să aibă toate costurile lui de funcționare și plus să dăie salariul. și plus plătească impozite. Cât poate fi salariul unui om dacă el generează venituri la serviciu poștal de 70.000 de lei? Este o sumă incredibilă, am calculat-o de 10 ori, nu-i posibil așa ceva. Iar serviciul poștal străin 680.000 de lei.
6: Specialiștii susțin că dezvoltarea comerțului online va continua, iar în următorii ani piața internă ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut comenzile internaționale. Pentru consumatori, aceasta înseamnă acces printr-un singur click la o gamă mai largă de produse, iar pentru companii o nouă competiție pe piața serviciilor de livrare în interiorul țării.
3: Intemperia de duminică seară a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doboriți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat zeci de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și vijeliei.
1: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte trei cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la Demisol, pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuza Vodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Aldea Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, Calea Ieșilor, Deleanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor, pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
3: Și în România, ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă este situația în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii au ajuns la case doar pe jos.
1: Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. În mai multe localități din Prahova au fost înregistrate pagube materiale, iar intervențiile continuă pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. În imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum mașinile sunt luate de apele puternice. Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri naționale și județene din Bacău, Buzău, Călăraș și Cluj. Printre județele afectate se numără și Buzău, Vrancea, Iași și Constanța, unde viiturile au inundat gospodării și au impus intervenția echipelor de urgență. În unele zone, cantitățile mari de precipitații au blocat temporar căile de acces. Oamenii sunt rugați să respecte avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență rămân în teren pentru monitorizarea evoluției fenomenelor și acordarea sprijinului persoanelor afectate.
3: Cel puțin 6 persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit regiunea centrală a Peru. Aproximativ 300 de oameni au fost afectați și au avut nevoie de sprijin temporar după ce mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării, în apropierea unor comunități din Anzi. Cutremurul cu magnitudinea de aproximativ 5,5, produs în noaptea de 19 spre 20 iulie, a fost resimțit puternic de localnici, iar în mai multe sate oamenii au ieșit din casă de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească.
1: Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri de valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo, a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
10: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahualpa, donde hemos estado aquí en la fiesta.
11: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
10: La familia Canahualpa este în pericol de poder caer, nu zicem că incluso a aplastat también BI.
1: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii dintre plăcile tectonice.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

măsuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: mereu intervenea politica. Și noi cât nu încercăm să scăpăm de politică, toți suntem copleșeți de ea. Chișinăul a avut mare, adică lipsă de atenție cu sfatul țării. Și fiindcă în 17 rușii erau sigur că Chișinău este un oraș rusesc, Basarabia e țară rusească și așa mai departe. Și când a venit un pic de libertate, hop, s-a schimbat totul. Ei nu puteau, nu știau cum să reacționeze. 17 s-au format sfatul țării. Da, Gurii Grosu a făcut abecedarul moldovenesc în 17. S-a făcut Republica Moldovenească Democratică, Basarabia, așa se numea. Ea încă era în cadrul Rusiei, dar de cu a declarat autonomie. Și pe urmă, în 18, când a început Revoluția, dezastrul ăsta, s-au făcut schimbări de-astea de graniță, mai departe. Era vorba de altceva, era vorba de a scăpa de Rusia.
1: Am înțeles.
0: Și în Basarabia au intrat armatele române, nu de asta, că România toată era ocupată de nemți, dacă știi. Guvernul din București s-a mutat la Iași. Și în Rusia a început revoluția. Rușii au cerut să intre românii să păzească depozitele militare, că bolșevicii au început să facă răzmeriță. Același lucru s-a făcut și la Odessa. Odessa asta acum care este ceea ce spune Odessa. A fost rugată armata franceză să intre să păzească.
1: Bunicul dumneavoastră a fost înrolat.
0: Asta nu era înrolare. El s-a întors de pe front, el a înțeles că-i bâjă, că nu trebuie să rămâi. Asta e o poveste interesantă.
1: Da?
0: El era funcționar în armată, el nu era militar, dar purta uniformă cum se cuvine.
1: Așa.
0: El era șef de brutărie. Și încă la sfârșitul lui 17, el a văzut că trebuie cumva să o șteargă acasă. Și a făcut adeverințe de boală. Ea că am în cartea aceea, am publicat și adeverința aceea de boală, că el are nu știu ce.
1: Bolnav.
0: Și da, și a fost...
1: Nevoit să plece.
0: Nu, eliberat din armată. El avea tot în simțul ăsta. Ce se întâmplă? Oamenii erau înarmați. Dacă omul nu e înarmat, el poate să mai bată niște, să dea pumni, dar ăștia început să ucidă unii pe alții.
1: Și cum a venit el acasă?
0: El a venit cu trenul, dar el și-a scos epoleții ca să nu... Că el știa că nu-i bine să umble cu epoleții. Și el mergea în tren, asta e amintirile lui, el mergea în tren din... cam undeva prin regiunea Lvov. Știi Lvov?
1: Lvov?
0: Da.
1: Lvov,
0: acum se numește Lvov. Românește, atunci... el se numește Lvov.
1: Așa, da.
0: Și pe acolo, e Galiția se numea. Din regiunea Galiției și mergea cu tren. Fără epoleți. Dar alții mergeau cu epoleți. Că cum? Adică el e ofițer și cum să scoată...
1: Să demonstreze.
0: Da, să demonstreze. Așa. Și la un moment dat, la o stație, au intrat ostași revoluționari, oriceva. Ei erau cu banturi roșii și cu puști și cu tot. Și au intrat și au început să umble prin vagoane. Și cum vedeau ofițerii, scoteau, aruncau pe peron și ridicau pe baionete. Dar pe el nu...
1: Benino, da. Într-adevăr a avut un simț foarte bun. Și s-a salvat, a venit acasă.
0: Da, dar el avea familie acasă. Așa. Casa de cui era pornit, casa era pornită în 13.
1: În 13, da.
0: Asta la sfârșitul lui
1: 17.
0: Și aici tot trebuia să fie atent. Și imediat el a fost repartizat în regimentul de infanterie. infanterie moldovenesc. Așa am și adeverință și cu ștampila aceea cu bour. Bour și cu litere latine. Da. Nu era niciun fel de românești, dar litere latine erau de cum.
1: Alfabetul latin.
0: Da. Pe urmă trebuiau să dai vină pe români, că ei au adus, că ei au făcut, fiindcă rușii căutau cine au făcut. Și de asta erau cel mai tare persecutați membrii sfatului țării. Adică că totuși ei erau locali, ei nu erau din altă parte. Și ei vânau pe ei, pur și simplu.
1: Așa. Dacă vorbit de carte,
0: da.
1: Nu pot să nu vorbim de Albinuța, care a devenit una din cele mai iubite cărți pentru copii, fiind tipărită în peste 14 milioane de exemplare. Tot dumneavoastră ați spus.
0: Așa. Eu nu știu câte milioane. Dar, știu că câteva milioane, dar nu știu dacă 14.
1: Așa. Vă citez. Șeful era Vanghelie.
0: El o ducea la tipografie.
1: Și
0: diferite cărți.
1: Da, la abecedar. El o ducea la tipografie și o aducea înapoi.
0: Da.
1: Vieru era cu poeziile, iar dumneavoastră cu ilustrația. Da. Vreo 10 ani a fost abecedarul desenat de Igor Vieru. Dar era foarte frumos, așa ați spus dumneavoastră în interviu, însă a fost interzis.
0: El era interzis pentru că ei au venuit că e naționalist.
1: Așa.
0: Păi dar nu de asta, nu că în ce erau îmbrăcați. El, ce înseamnă la noi naționalist? La noi aici, în Chișinău, în Basarabia, naționalist înseamnă să fii ca în Anglia, ca în Franța, ca în America și până acum, ca în NATO, eu știu și asta e naționalist.
1: Așa, și a fost interzis.
0: Da, interzis și desenele. N-a fost interzis abecedar.
1: Și a fost scos? Cum a fost? Că totuși cred că
0: a fost. Păi cum? S-a făcut, s-a adunat comitetul central și a spus, ăsta e manualul, el are aspectul naționalist și trebuie înlocuite imaginele. Imaginele trebuie și în Republica Moldova nu a existat un pictor care să facă nenaționalist și a fost comandat la Moscova.
1: Așa.
0: În locul lui Igor Vieru a fost comandat alte desene.
1: Pe atunci la Moscova.
0: Ca să fie sigur
1: că vor fi totul...
0: Da, va fi totul...
1: Perfect! Așa, dar în ce an a fost interzis?
0: Prin 75, mi se pare.
1: 75.
0: Așa ce.
1: Și dumneavoastră, deja când ați venit cu o versiune...
0: Nu, eu n-am venit.
1: Împreună cu Grigore Vieru, cu Spiridon...
0: Întâmplător, toate astea erau întâmplătoare când eu am pătruns în domeniul ăsta editorial și... Făcusem câteva cărți și Vieru căuta un artist care să știe și limba și să poate face și nu știu cum și dedicam nimerit eu numai. Și tare mi-a plăcut să lucrez cu el, că el tot era modern. Voi nu vă închipuiți, acum știi, sunt nostalgii față din Uniunea Sovietică, între ele prezintă fals. Dar de atunci, închipuiți, în 75, abia s-a dat voie să fie bandă desenată. În Uniunea Sovietică, bandă desenată era interzisă ca fiind capitalistă, ca fiind burgheză, antisovietică. Da, închipuiți. Și era și reacție ca și acum. Și la Moscova exista un fel de... Acum se numesc? Inoagent, da?
1: Așa.
0: Toți erau oameni care vroiau occidentalizare. Ei vroiau să intre în sistemul ăsta european de valori și așa mai departe. Și da, asta era felul lor de a fi. Și ei, ei doar când au venit încoace, în 40, ei au venit cu sistemul ăsta, cu...
1: Da, cu tot al lor.
0: Da, cu tot al lor și să distrugă tot ce era aici. Și asta era etichetat ca burghez, ca așa, român, așa, ca așa, capitalist, fiecare adică aveau, dar oamenii erau pur și simplu speriați, fiindcă asta nu era pur și simplu etichetată. După etichetarea asta te trimiteau undeva. Și dacă îți dădeau 10 ani fără dreptul de corespondență, asta înseamnă că erai împușcat. Să închip. Și oamenii erau pur și simplu speriați. Și adică scopul lor era în general să interzică limba, să nu fie ea. Dar probabil de ochii lumii, cum ei au făcut așa numită moldovenească, așa numită, că ei, adică cum, nu era altceva, dar ca să o interzică, și asta era reacția intelectualității la Chișinău în 40, când au venit, când au spus că dacă tu scrii cu litere latine sau dacă folosești anumite cuvinte, tu nu vorbești moldovenească, dar română. Păi și ce, mă rog, la...
1: Da,
0: atunci dacă tu vorbeai română, înseamnă
1: erai
0: da, dușmana poporului.
1: Dușmana
0: poporului. Și oamenii nici nu știu, dar cum erau să vorbească? Ei au învățat la școală, au făcut liceu, dacă era la țară, el vorbea într-un fel, după liceu, altfel.
1: Așa, dacă tot ne oprim la Igor Vieru, Igor Vieru a fost în casa părinților dumneavoastră.
0: Eu nu că nu a fost, el n-a locuit, a fost viză de reședință.
1: Și tata i-a făcut viză de reședință.
0: Păi da, el a făcut la foarte mult.
1: Cui?
0: Nu, și pe eu nu, mulți. Ei, dacă sistemul rusesc era foarte de asta, restrictiv.
1: Drastic.
0: Restrictiv. Ei doar, tu n-aveai voie, după lege, mai mult de 3 zile, n-aveai voie să stai undeva fără viză de reședință.
1: Așa.
0: Eu când eram mic,
1: așa,
0: părinții m-au luat la mare, s-au dus la mare, în sud, sudul Basarabiei, care e acum Ucraina, așa, la Bugaz. Și ca să te duci acolo, trebuie să faci viză.
1: Nu puteam, atunci era așa?
0: Atunci, da, noaptea, plaja, seara. Să nu vină dușmani, șpioni sau nu știu ce, ți-închipă.
1: Să vadă urmele.
0: Da, cum era pe Prut, tot era arătură. N-ai auzit de arătură? Arătură se făcea ca să vadă urmele. Și sârmă ghimpate. La plajă nu era sârmă ghimpate și până la Turcia erau vreo 200 de kilometri pe mare. Dar tot una asta nu era ca ei. Ei luptau cu dușmani locali a lor.
1: Așa. Și spuneți că, ca să nu pierdeți gândul, ați mers cu părinții la mare.
0: Păi da, și ne duceam pe urmă mereu. Că ei erau obișnuiți până la 40, umbla lume la mare, la Bugaz, la Sergeevka, la Budache.
1: Iată, este interesant. Da? De asta sigur că chiar sunt în 40... Dar cu ce mergeați la mare?
0: Eu țin minte, prima dată mi se pare am angajat o mașină, un fel de taxi, nu țin minte, ori cumva la Bugaz ne mergea. Păi eu spun că te duceai acolo și te duceai imediat la poliție și trebuie
1: să
0: registrezi. Și stăteai la gazdă, la oameni, știu, o săptămână, două, cât acolo. Și ce, zgătea mâncare și tot. Dar noaptea veneau deodată poliția și controlau cine stă.
1: Dacă păi sunt, da, dacă sunt
0: dacă,
1: persoanele
0: dacă cu au viză pleca, sau nu au viză.
1: Și dacă au viză, da. Așa.
0: Pe urmă, adică și noaptea, îți spun, arau plajă. Pe urmă s-au făcut mai liber acolo. În schimb, pe graniță, pe Prut s-au făcut. Da. Tu nu puteai să te apropii la 30 de kilometri de graniță. În 85, noi filmam filmul Ioana, dacă ai auzit.
1: Așa.
0: Și ea că ne-am dus să căutăm locul.
1: Locația, locul.
0: Da. Și ne-am trebuit un unghien. Și eram cu Valeriu Jereghe și el s-a dus la securitate și ne-a dat nouă permisiune. Tu n-aveai voie să te duci la unghien fără... Tot fără viză. 30 de kilometri. Noi acolo ne-am dus să căutăm alte lucruri, stăteam la hotel, la Ungheni, și ne-am întors. El avea mașină cu mașina lui și prin sat și prin altă parte. Și deodată în mijlocul Ungenilor ne opresc. Așa, în civil. Zic, mergem cu noi. Și da, ce faceți voi aici? Dar noi așa, dar noi aveam documente. Da, cum? Adică, știți, nouă ne-au comunicat că voi ați ieșit pe până și ați intrat pe altă. Dacă nu sunteți cumva spioni asta cu România, tu să închip? Că pe atunci așa se vorbea. Curiță ni ptiță, România ni za graniță, știi? Dar pentru, ca să terorizezi populația locală, asta era foarte bun.
1: Dar când ați mers în România?
0: Eu am mers destul de vreme.
1: Când?
0: Cred că aveam vreo 12 ani.
1: Da,
0: asta e ce, cât ani?
1: 12 ani? Dacă din 47, în 59.
0: 59, cam așa ceva. Poate
1: așa, ce... da, mult mai devreme.
0: Dar e... Da, tot iarăși, ca acest progres, această... că când s-a închis granița în 44, s-a retras armata română din Basarabia.
1: Așa, da.
0: Și aici s-a făcut iarăși Uniunea Sovietică. Și nu exista nici... Foarte multă populație urbană a fugit în România.
1: Da, da. Am și eu rude de pe linia Bunelului.
0: Urbană, da?
1: Da.
0: Ori de la țară.
1: Nu, de la țară.
0: Și de la țară, care simțeau pericolul. Dar la oraș, aproape foarte mulți. Adică ei s-au ciocnit în 40 cu rușii. Și au văzut că e băja. Dar e vorba că ei, fiind în 40 în sovietică, erau considerați ca cetățeni sovietici și erau obligați să întoarcă. Și pe ei în România îi vânau. Și tata avea o soră care trebuia să ascundă, și mama avea un frate care trebuia să ascundă. Ei erau considerați cetățeni sovietici și trebuiau să fie întorși. Că 40 i-o prins în Uniunea Sovietică. Și deci erau cetățeni sovietici. Ei schimbau fratele mamei și s-a făcut că el s-a născut la Tulcea ceva.

0: Așa.
1: Nu departe. Nu departe, mai la vale un pic. Și era de o vârstă cu sora lui mai mare, Zinaida. Adică el era din 19, dar ce era din 9 ani mai mare, din 10. Din 10, da?
0: 1910.
1: Da, da, și ea e din 1910, da, Maria Cibota. Și
0: erau prieteni.
1: Poate erau prieteni, vineau, el așa spunea. Da, e vorba că ea a început să cânte în biserica noastră parohială, Sfânta Vineri. Lângă noi, da, acolo a început să cânte. Și tante Zina cânta acolo, cred că bunica mama lui Glebus era
0: preot.
1: Da, de diacon. Nu era
0: așa,
1: preot.
0: Da.
1: Și ea, adică ea era foarte religioasă, ea umbla mereu
0: la biserică. Da, sigur că.
1: Da, și cred că și înseamnă că Zina se ducea și ele dacă cântau în același cor, așa că nu e nimic de mirare. Și în orice caz, când a venit, când ea a fost reabilitată, că ea doar era interzis.
0: Da.
1: Iarăși, aiurel de astea, că ea cânta la Viena și la concertul ei a venit Hitler. Bine, Tamara Cebanu a cântat la Moscova și la concertul el a venit Stalin. Da. S-a interzis pentru asta, știi? Și ea a fost reabilitată de cum după 90. Și i-a venit, adică ficiorul ei care era în Australia. Dar casa ei desigur nu exista. Toată partea asta istorică a Chișinău a fost distrusă. Mai jos de noi a fost totul distrus. Și trama de stres și toate astea. Și ca să arăt lui cam cum arăta casă, o dus la noi, știi? Și eu l-am văzut atunci, da? Mm-hmm. El ce știa?
0: Da.
1: Ea era tânără când a murit, alea că mai mult de 30 de ani, da? Ceva, așa ceva.
0: Așa, da, foarte tânără. Avea o voce extraordinară. Ne întoarcem la Albinuț, ați început să spuneți că ați început cu Grigore Vieru. Mm-hmm. Cum era să lucrați? Cum era Vieru?
1: El, în primul rând, atunci nu era clasic.
0: Așa.
1: Și el avea mult umor.
0: Da?
1: Da, era mult umor. Și el și era modern. El, țin minte, venea cu... La Moscova a apărut așa o revistă, Veselui Cartinchi, dacă ai auzit. Nu știu, n-ai auzit. La Moscova tot erau de-astea, știi, ca un fel de dizidenți pro, contra.
0: Așa?
1: Da. Și ia ca, te-ai auzit de teatrul Luceau?
0: Sigur.
1: Păi el cum s-a format? L-au format la Moscova. Forțele acelea progresiste, moderne, în colucrare cu forțele de aici, ei trebuia să fac un grup de studenți la Șuchin, mi se pare.
0: Da, era, la Șuchin.
1: Da, la școala Șuchin și au venit în coace. Adică ei și alegeau băieți, fete. Uh-huh. Și alegeau așa, da, pentru că asta o să fie rău pozitiv, asta negativ. Viera, de exemplu, Miriuț a fost aleasă de travestit, că ea era mică și drăguță. Așa era de drăguță și mică și tot. Pe ei i-au dus pe grupul ăsta direct de la școală ei. Au terminat la școală, da? Și i-au dus acolo la Moscova și le-au luat profesori din România, de limbă. Ei știi pe cine să iei și acolo nimeni nu putea să le spună că asta e naționalism. Asta aici se făcea, știi?
0: Așa.
1: Doar revistele din România erau interzise la Chișinău.
0: La Chișinău erau.
1: La Moscova nu erau interzise.
0: Adevăr, ce straniu era.
1: Nu e straniu, asta era foarte bine gândit.
0: Nu, pentru noi, că uite, aici nu era. Era interzis și acolo erau.
1: Dar cum? Cred că e țară prietenă. Cum? Cu ce era Ceaușescu mai rău decât Stalin? Era exact ca Stalin, foarte bun. Dar pentru noi era rău, orice era rău.
0: Așa, și de Grigore Vieru.
1: Da,

0: Da, și adică era mișcarea asta democratică și la Moscova, îți spun că ei, de exemplu, au vrut să promoveze bandă desenată și în Franța erau comuniști care erau prieteni cu Uniunea Sovietică, erau destul de mare partidul acela comunist și era așa o publicație L'Humanité și era revista săptămânală L'Humanité de Manche. Și acolo era bandă desenată cu erou un cățeluș, Pifleștien, așa se numea, n-ai auzit? Un pictor de la Moscova l-a luat pe Pifleștien și au făcut o carte cu el, că, mă rog, astea-s prieteni comuniști de-ai noștri. Și asta a fost prima permisiune de a face bandă desenată. Și pe urmă s-au făcut și revista asta, Veselui Cartinchi, de acum unde erau și Vieru venea și zicea, ia că fă așa pentru albinuță. Eu zic, nu se poate să fac așa, asta o să fie plagiat.
1: Plagiat, exact.
0: Da, eu zic, eu am să fac calm, iau de tot pe asta.
1: Dar tot, așa.
0: Și pe asta noi vrem să fim, noi nu vrem deloc cu cineva, ceva, noi vrem să fim moderni, să fim occidentali.
1: Așa.
0: Și așa și părinții mei, ei întâmplător n-au fugit în România. Ei, tata a rămas cu părinții și mama, cred că tot așa.
1: Da, dar n-au plecat atunci când au plecat toți.
0: Și ei au dor de modernitate. Nu știu cum să spun,
1: așa.
0: Ca să înțelegi. Și adică noi făceam o carte cu umor și modernă. Cineva m-a ajutat, mi se pare mătușa mea, că mi-a adus un fel de almanac de comicsuri franțuzești. Că el, dacă era voi, erau așa. Comuniste. Și eu chiar le studiam și le copiam că banda desenată are anumit fel, anumită tehnică, cum de expresie. Și asta trebuia să știi. Și, adică Albinuța a fost făcut în limbajul ăsta, benzi desenate. Și de asta lumea îi plăcea, că era modernă.
1: Exact.
0: În România nu era așa ceva. Pe urmă s-au făcut, dar... și chiar au venit deodată un băiat aici de acum, nu?
1: Așa. Vreo
0: 5 ani în urmă, cum o chema, Cibotariu, el se ocupă cu istoria benzii desenate din România. Și pe el l-a trimis la mine că eu sunt primul de aici. Și a făcut o expoziție la București, tot cu bandă desenată și că la noi mai întâi au fost.
1: Da, și apoi la București.
0: Da, nu știu cum.
1: Așa, da, tot dumneavoastră sunteți primul artist care a experimentat grafica digitală.
0: Dar asta e normal, dar zice, asta nu e zbor pe lună. Că acelea sunt chestii militare, dar astea sunt civile.
1: Așa. Dar ce simțeați atunci când, iată, generații de copii, de tineri, spuneau și menționau, uite, am citit, am...
0: Da, era altfel decât îți închipui tu. Era prea mare discrepanță din ceea ce era interzis și ceea ce era... Adică ei încă nu știau că trebuie să interzic. Ei când și-au dat seama că trebuie să interzic, era târziu.
1: Era târziu. Era 80 târziu. Și...
0: Nu în 80, deci lumea știa de cartea asta.
1: Așa.
0: Doar au trimis la Moscova în 80. În 80 au trimis un exemplar de Albinuță cu plângere, ia ca ce se face aici în Moldova, antisovietic. Adică era considerat că asta e ceva rău, burghez, cum, anticomunist, eu nu știu cum, diferite termeni existau diferiți. Dar la Moscova au nimerit unde trebuie și ei s-au bucurat și au pus Albinuță pe coperta revistei lor, de la, da, Unional. Și asta a fost, s-a închis gura asta de aici, de la noi. Da.
1: Uitați.
0: Și atunci au văzut că poate spate de făcut și abecedar. Că până atunci abecedarul era făcut la Moscova, acela.
1: Da, acela care da. Era de...
0: Și cum să facă cât sub pretext... Toate astea erau motivări, pretexte, știi? Trebuie să amăgești. Fiecare dată... Eu nu mă ocupam cu asta, dar cei care organizau, ei trebuiau să amăgească. Și iarăși, nu era chestie de comunist, necomunist. În România era problemă cu comuniști. De aici, comuniști erau de-ai noștri. Înțelegi? Era vorba de regimul rusesc, că ei vreau să interzic. Și a fost motivație că trebuie să modernizăm abecedarul și eu am făcut niște desene și publicau în revistă, în revista Scânteia Leninistă, ca experimental. Și pe urmă, în 84 a apărut abecedarul experimental, paralel cu acela de la Moscova. Și totul a fost trimis la Moscova și ei o critica, dar nu știu, n-a fost. Eu am acea reacție lor scris, cum e, că nu-i făcut corect și nu știu ce, și că... Pare nostru
1: da.
0: Și în 85, adică a fost abecedarul meu.
1: Așa.
0: Cu desenele mele. Aici e vorba de desene. Fiindcă textile continuau aceleași.
1: Aveți două fete. Două fiice.
0: Da.
1: Una e stabilită în Germania, da. Cealaltă în Franța.
0: Ce dar nu e stabilită. Ea e stabilită în Statele Unite, dar ea s-a dus să lucreze, a găsit de lucru, de acolo au trimis-o.
1: Așa, în
0: ca
1: Germania.
0: Să fie mai aproape de, în Germania, ca să fie aproape de Chișinău.
1: Oh, și de câte ori vine acasă?
0: Păi da, mult mai des. Atunci era foarte corect. Dacă ea trăia în Seattle. Știi unde e Seattle? E pe Oceanul Pacific. Lângă Alaska, acolo.
1: Nu am fost.
0: Nu, dar eu zic ca să încep.
1: Da, da, da, da.
0: E diferență 9 ore. Fus orar. Cum și ea, sărac, când venea la Chișinău.
1: Până se acomoda, până
0: da, păi,
1: era greu.
0: Zbura vreo 12 ore, nu știu cât. Și aici trebuie să te acomodezi cu alt orar fus. Și acum e mult mai ușor.
1: Așa. Și, dar cealaltă, dar ce fac ele? Ce anume pe care
0: e? Cea care ea e arhitect.
1: Așa.
0: Da, asta e, ea a terminat economie la Sorbonă, dar predă la liceu. Da. La franceză. Învață pe franceză.
1: Ne bucurăm foarte mult. O altă întrebare. Cât de important este ca un popor să investească în cultură și în artă?
0: Ce asta un popor?
1: O națiune.
0: O hașcă?
1: O națiune.
0: O națiune?
1: Să investească în cultură și în artă. Cât de important este să investim?
0: Poporul nostru e foarte bun. Foarte mult zenul nu le place popor, dar mie îmi place popor. El se dovedește de multe ori cel mai deștept. Chiar și cu votul, dacă tu observi când s-au votat pentru anumite partide și din toată diaspora la noi s-a votat cel mai bine.
1: Da. Domnule Sainciuc, iată că am ajuns chiar la finalul acestei emisiuni. Noi vă dorim multă sănătate. Multă, multă sănătate și multă putere și multă imaginație și multă creativitate.
0: Încep de cupele tale, hai.
1: Creativitate și vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei.
0: Hai.
1: Doamnelor, domnilor, ne revedem și ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la ora 21 la Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Nopți împreună.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

am fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă dau năvală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Mi-e de ajuns să te privesc.

deci n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

0: aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei. Nopți.